da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Ima su obukli dresove, učenici u škole su obukli dresove i to je ona atmosfera koja nas drži u ovih nekoliko dana i držat će nas, nadamo se, još dugo, dugo, dugo vremena.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoj.

Gaspasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

Dragi slušateljice i dragi slušatelji, ostalo još nekih 6 minuta do 12 sati, sasvim dovoljno vremena da se zahvalimo svima vama koji ste od ranih jutarnjih sati ustala se Radio Gradarca, da se zahvalimo vama na vašem današnjem društvu, na vašoj današnjoj interakciji, a nedjeljno prije podne polako pakuje svoje

Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946.

0: sa svojim ljubicima i sreće je kad se igraš sa svojim djedom, sa svojom nanom i sreće je kad pomažeš babi i mami.
1: Sreća je kad igram se sa babom i mamom, sreća je kad igram se sa Hamzom i Harisom, sreća je kad igram se sam u kući i malo gledam TV, pa odspavam, pa idem u vrtić da se igram s drugarima, kad odspavam u vrtiću, dođe mama po mene, pa ja se sjednem i odmorim.
2: Sreća je da jedemo zdravo, sreća je da se igramo sa sikom, da se igramo malo sami, sreća je da malo jedemo slatko.
3: Ja volim kad se igram sam sa mojim autićima, volim da se igram sa svojim Hamzom i volim da se igram sa Adinom. I volim da se igram sa drugarima, autićima kod rođeništa, ali baba me vodi u vrtić i onma za kasni. Ja bi mu poručio da ne bi se kasnio kod rođeništa.
4: Zato što ti žuriš da se igraš drugarima,
3: da.
4: Je tako?
3: Da.
5: Sreća je kad se grlimo, sreća kad idemo u park i vozimo bicikla, sreća je kada baba kupi i biciklo na gas, sreća je kad se ljubimo, sreća je kad imamo kartu za avion da idemo negdje, sreća je kad se baba i mama igraju sa nama.
6: Kad dobijem novu igračku, sreća je da se igram s tatom i mamom. Sreća je da se igram s Zekom.
7: Sreća je kad se voliš i kad se ljubi s mamom. I sreća je kad dođeš kući i igra se malo s mamom. Sreća je kad se ljubi s mamom i voli se.
4: Koja osoba tebe najviše usrećuje?
7: Mama i baba.
8: Kad ja idem sad na spunicu, onda sam ja dobija bucu, onda sam ja pakao i nisam pio setan.
9: Ja sam najsretnija kad se igram s bratom. Kad smo zdravi, kad mi je porodica zdrava.
4: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
10: Hajde ti nama objasni o čemu smo mi pričali jučer.
11: Zekama i došlo nam je Zeku u posjetu i pokazalo nam je šta on jede, kupus, mrkve.
4: Dobro.
11: I
4: gdje živi?
11: Po kavezu.
4: Zašto zovemo te ljubimce kućnim ljubimcima?
11: Zato što žive u kući.
4: Ko se brine kada oni žive u kući? Ko se brine o njima?
11: Djeca.
4: Djeca, kako se brinu? Hajde objasni nam.
11: Čuvaju im hrane i izvede napolje.
4: Da li se igraju sa njima?
11: Da.
4: Šta radi Zeko kada jede? Hajde ti nama opiši malog Zeku o kojem smo mi jučer pričali.
11: Izgleda mekano, izgleda bijelo, ima okrug i rep.
4: Šta još ima Zeku? Šta ima na glavi Zeku?
11: Uši.
12: Ovake uši.
4: Šta je preko Zeke, ono bijelo? Kako se to zove?
11: Krzno.
4: Krzno, aha. A koje boje je bilo jučer krzno kod malog Zeca?
11: Bijelo.
4: Šta još Zana ima Zeko?
11: Brko.
4: Pa zašto mu služe brko?
11: Da može svakoga od tijela da se boji.
4: A recite vi meni, šta bi se desilo sa Zekom da mi njega sad pustimo iz kaveza i ovako ga pustimo?
11: On bi pobjegao i onda bi neko plakao.
4: Kome mi volimo Zeku kada se razboli?
11: Veterinaru.
4: A šta radi veterinar kada mi dovedemo bolesnog Zeku veterinaru? Šta on radi Zeki?
11: Dajemo lijekove.
4: Aha.
11: I stavimo.
12: I tablete.
11: I vodu jedu.
4: Aha, a da li mu treba dati vakcinu?

0: fasciniš?
1: Da.
0: A zašto si?
1: I on će odmah pobjeć kad vidi to.
2: Ja sam nekad mogla, sam bila mala zeku i pobjegu mi i onda sam sad narasla, imam još jednog i on sad ima kaves.
1: Ja imam samo čuku. Nikoga ne čuva, nego je on opasan i malo što sube. On bude vani i bude pušten, ali bude samo u svom dvorištu i bude zatvoren, pošto se moja tetka boji čuke.
3: Slušajte nas na FM 98.3 MHz.
4: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
5: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.
6: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani, čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

I znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: staništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

oblak u tvojoj kafi. Doći ću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.